0: तुम्ही ऐकून असाल रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आईच्या कोंकणी प्रसारात मोग असं स्वागत.
1: कहाणीचे नाव एका बोकलाची कहाणी. बरेणार रेगाम ताकोडे. सादर करता प्रिया नरोन्ना मीरा रोड. म्याव. बोकोळो माळ्यार तावून जेवणाच्या मेजार दड्ड करून उडलो. घट्ट खावन मोठो जाल्लो जड बोकोळ फरसान मेजार उडलेल्या माराक मेज हल्ले आणि मेजाचेर दवरलेलो चायेसो तांबल्यार आड पडलो आणि कापी मेजाचेर उसळली. कुडांत सगळी कतड. ये बोकला तुका वाग वरूंक सिरला दट्टू एका तऱ्याच्या मजेन उद्गारलो. ताका आमचो बोकूळ म्हळ्यार रजीव. तसो मस्त मोग करता तो. कितें आतां ताका वाग वरू म्हणटाय? सगलो दीस तसो कोंडटो कर आनी आतां शिराप कर. तुमकां काम नातल्यांक हें कितें केल्यार चलता? कितले फावटी सांगलें त्या बोकल्याच्यो पिच्च्यो काड न्हय तर ताका त्या वळाक मनी व्हरून घाल म्हूण. म्हाका कोण केअर करता? आवय म्हळ्यार कोयरा पास्ट जाल्या आमगेर. माय रागान आनी दुकान पुरपुरली. वय आर आयिल्ल्यान तर आर हांव न्हू, नेर आयिल्ल्यान तर नेर हांव न्हू. मायें की पुरो जालें आसतलें. कितलें सांगतली? तिणें सांगिल्लें आयकून घरा पाटलो फातर तरी उदक जातो. पूण म्हजो धट्टू आयकूनसो मनीस न्ही. आमचें एक धाकटें कुटुंब. चोक्का कुटुंबां न्हय तरी चिक्का कुटुंबां खंडीत. बाब जोडीक लागून चिकमंगळुरू बोटलरीचें काम करता. 3-4 म्हयन्याक एक पोटी घरा येता. घरा आमचें त्रास. म्हजी माय एसतुबाय. तशें लोक तिका आपयता. भाऊ सिरला धट्टू आनी हांव आल्बेट. सिरला धट्टू म्हज्या की सुमार वर्सांक उण्यार 4-5 वर्सांक तरी व्हड जाल्ल्यान हांवें ताका धट्टू म्हूण आपोवचें. गांवचो लोक ताका आयल्या वार पोली सिरला म्हूण आपयतात. तें पुराक आलें कितें म्हूण कोणा कडेन विचारचें? विचारल्यारी ते हसतात. हांव आल्बेट, आतां 8वेन शिकता ताकोडे आदर्श हायस्कुलांत. सिरला धट्टी पयलें थंय शिकतलो. एलिमेंट्रींत शिकतना तो मस्त हुशार आसलो गे. क्लासींत केदाले फस्ट येतलो गे. तो म्हळ्यार आयदने माद्रीक जीव. पयलें तो तिच्या दोतोरीच्या क्लासींत आसलो. मस्त हुशार म्हूण दिसता. देखून तो तिका मोगासो. ती ताका तवळ तवळ सन्ना केळी गरे इत्यादी लिपोवन लिपोवन आण दितली खंय. तो मात व्हडलो कुंका दिल्लें पुरा गुळूम करून घरा येवन म्हाका गॅजेट वाचतलो. पूण म्हाका म्हूण कांयच अन्नातलो. मागीर तो व्हडल्या क्लासीक गेल्या उपरांत ती आयदने माद्रीचो मोग कांय उणो जावंक नातलो. बदलाक तिच्या मरिफात सिरला धट्टूक 6ने आनी 7ने सिस्टरीन पस कॅम्परी कर्न घेतलो म्हूण दिसता. ती ताचो चड आनी चड कोंडटो करतली. शिकपांत हुशार. तशेंच दुतरनी ती मुखार. ताणें एक बरो उपाद्रव जायचे म्हूण सिस्टरां ताका केदाळाय सांगतली. तितलें मात न्हय, माय इगर्जे गेल्ल्या वेळार सिस्टरां मायेंक मेळटली आनी म्हणटली खंय तुजो पूत बरो उपाद्री जातलो. तुज्या पुताक आलतरीचो मान फावो जातलो. तुका ताच्या की वर्तें बाग कितें जाय? मायेंक मस्त खुशी जातली. ती घरा येवन म्हाकाय तें सांगतली. तेदला मायेंकी सिरला धट्टू म्हळ्यार जालें. केदाळ्यारी ती म्हाका आनी ताका सरीकन उलयतली. पळय तुजो धट्टू कशें शिकता? क्लासींत केदाळाय तो फस्ट. ही गरजेंत आलतर भुरगो जावन कशें काम करता पळयलाय मू? तूं कितें करताय? पास मात जाताय. एक ग्रेडी तुका मेळना म्हूण म्हाका चिडोवचें आसलें म्हज्या मायन. त्या विशीं हांव कितें म्हणू? हांव धट्टू तितलो हुशार न्हय. धट्टूक बरी तकली आसली. हांवें क्लासींत फस्ट येवंक म्हाका ती चेडवां सोडी नातली. ते लिल्ली आयडा मोंती ट्रिझा मेबल 10-12 चेडवां. आनी ती चेडवां पावनात म्हळ्यार 7-8 जाण चेडे. हांव सुमार अर्द्या वाट्यार पाटी. सिरला धट्टू 7वेंत आसतना ताचेर थोडी कंप्लेंटां येवंक सुरू जालीं. तो मुखल्या बंकाचेर बसलेल्या चेडवांच्यो पांत्यो ओडतलो खंय. हेक म्हाका हसो थोड उलयो नात. चेडवांच्यो पांत्यो तें सिरला धट्टून उरच्यो. शी एकाने म्हज्यान पात येवंक जायना आनी एकाने म्हाका हसोंक येता. ताका कारणी आसा. चेडे आनी चेडवां कशें उलोवचें? चेडवां दुसरींच नेंगी. तांचे कडेन उलोवचें सोड, तांचे पान तिळपडूंक सयत कशें मौन येत गी. शी, तें पाद्रेप जावचें तसले मनशान सिरला धाडून. हांव आजून चेडवां लागीं उलयतना, तांकां पळोवंक सयत पळयना. तांकां पळयतना म्हाका एक तर जाता, कुचल्यो केल्ल्यो परी जाता. पयलें आमी झगडें करचें आशिल्लें. सुमार पावटी मारन सयत पडिल्लें आसा. त्या खातीर सुमार पावटी म्हाका सिस्टरीन सरसरीत मारलां. तुज्या बरी आसतना तुजो भाव कितलो बरो आसलो गोत्ता गे, शेगून असो भुरगो. तुका कितें भूत लागला अशें येट्टली. आतां हांव चेडवां लागीं झगडनातलो, पूण तांकां पळयतना म्हाका मस्त लज दिसता. देखून तांचे लागीं उलोवन चिंतना. तशें आसतना सिरला धाडून चेडवांचे पान तिवडचें म्हज्यान चिंतूंक सय जायना. तशें करूंक ताका कशें फुटवता गी. सिरला धाडटुची सातवी जाल्या उपरांत ताका शिकपांत इंट्रस्ट ना जालें म्हूण दिसता. आपूण इस्कॉलाक वचना म्हूण ताणें हट धरलें. पूण बाबाक हें कळीत जातच ताणें एक उतराचे आडार घेवन सिरला धाडटूक सरसरीत हून केलें. सिरला धाडटू चड्डेंत मुतुल्लो तूं मुतुल्लो. म्हाका मात सिरला धाडटूची बील मोत दिसली. इस्कॉलाक वचें तितलें गरजेचें गी. मोन नातल्यार इस्कॉलाक वचून कितें फायदो म्हाका एकीय कळना. ते धडा हांव भोवश्या दुसऱ्यान गी या तिसऱ्यान गी. म्हाका समाव उडास ना. महाराजा बियाक लागून सिरला धाडटू इस्कॉलाक गेलो, म्हळ्यार घरा तावन इस्कॉलाक म्हण भायर सरन गेलो. पूण तो इस्कॉलाक वचून पावलोलो दीस बारी उणे. बोल्लेर आमच्या घरा तावन हायस्कुलाक सोलोन वसाचे. सुमार 1.5-2 मैलांची वाट जायत कोन्ना. सिमलक्यांत सुमार गण्याचे रान आसले. तो थंय वचून बसतलो. घरांतून वेल्ली बुती दनपरां भूक लागतना ह्या आनी केदाळा तरी तो आमेन करतलो म्हूण दिसता. सांजेर इस्कॉलाचे भुरगीं इस्कॉलांतान पाटी घरा येतना तांच्या फाटल्यान तोयी घरा भितर सरतलो. घरा येवन सदांचे परी कांयच विशेश घडोवंक नातले परी सरतलो. हे सर तेम सरलें ना. इस्कॉलांतान सिस्टरींचे कंप्लेंट येवंक सुरू जाली. इस्कॉलांत सिरला धाडटूची हाजिरी उणी आसली काय. देखून मायन तवळतवळ इस्कॉलाक वचून टिचरांक मास्टरांक मेळचें पडलें. खंयच्या दिसा माय इस्कॉलाक वेता गी. त्या दिसा सिरला धाडटूक घरा चिंचेच्या आडाराची पुजा. पूण एक दिसी आपणें इस्कॉल सुकोवन घेतलें म्हण सिरला धाडटून ओप्पोवन घेतलें ना. जाय जाल्यार शेजारच्या सिंती लागीं विचार म्हूण धाडटूनंत सांगचें आसलें. सिंती कांय उण्यासो घडोवन तेय ताकोड्याच्या आदर्श हायस्कुलाक वेतले. पूण धाडटूच्या की एक वर्स धाकटेंगी कालेंगी. मांय विचारतना सुमार पोटी ताका इस्कॉलांत पळयलां म्हूण ताणें सांगिल्लें गाय. मांय कितें करतली. धाडटून अशेंत करन निमाणे आठवेंत लाट गेली. तशें त्या उपरांत ताणें घरांत बसाचे पडलें. हांव इस्कॉला वेतना घरा तो आनी मांय दोगांत. मांय प्रायम मिनिस्टर, धाडटू होम मिनिस्टर म्हूण लोकान तामाशे करचे आसले. तशें म्हणल्यार कालेंगी. ते धडा म्हाका कळनातले. आतां इल्लेले मांड्याक रिगता. पूण हांव मात शिकपांत आसक्त दाखयतलो जाल्ल्यान शिकोवन मुखार पावलो. धाडटू घरा येसडीत कांय काम करिनातलो. कांय मायन सांगल्यार या ताका मोन जाल्यार कितेंय तरी करतलो. शिवाय आप कुशेने ताणें हिशिली काडी काण तिशीन दवरलेली म्हूण ना. हांव ल्हान आसतना धाडटूक सेजार आंपुरा तकलेन हिटलर म्हणटली. ते धडा ताका कामांत ती मस्त इंट्रस्ट. तो खंयच्याय कामांक लागात तर हो कितें गांवांत आरयता हबा म्हूण लोक ताची होगलेक उसारतलो. पूण वर्सां गेल्ले बरी राय असो गडो गाडावन जाले म्हणून मायन पुरपुरूंक सुरू केलें. सगलो दीस त्या शिंती लागीं पट्टांगा मारून बसतलो. ते आमगेर घरा येवन बसतात तर दोगांय काले उलयतात आनी काले उलयनात म्हूण सांगूंक कश्ट. मल्ला शेट्टीची आस्त मोलयतात गी कितें म्हूण तांकां वेळाची पर्वा करून मायन जागोवचें आसलें. शिंती मात लजेन गी या रागान गी उठोवन ताच्या घरा वेतले. पूण दुसऱ्या दिसा ते परतून आमगेर हजर. हे अशेंत चलोवन वेतना मायंक ससूंक जालें ना म्हूण दिसता. मागीर मायन शिंतीक गुजू करूंक सुरू केले. प्राय एक पावलेलें चेडूं तूं हांगा येवन सगलो दीस किटकिटताय मुगो म्हूण केणूंक सुरू केलें. हाका पुरा धाडटूनी केअरलेस करतना शिंतीक इत्त सपोर्ट करतना मायन सिरला धाडटुकी तूं चेडवांचो पिसो बायलांडो पन्नू मारला म्हण अशें धाडटूक गाळी दिवंक सुरू केल्यो. पूण धाडटूक हें पुरा खंय नटवता. शिंती घरा येतर दट्टू संसर्त विसारता आणि काय काम करिना. पुरा काम असं बरं मायेंचेर पडता देखून शिंतीन आमगेर येऊक मायेन ताका आडवारलें. हांगा पाय दवरशी तर खबरदार मायेन धमकी दिली. सिरला दट्टू ह्या वरवीं ऊस सांबळ झालो. शिंतीन आमगेर येवचे उणे केलें. मायें घरा आसल्या वेळार ते घरा पायत दवरनातले. सिरला दट्टूक हे ससले ना म्हण दिसता. तो उठिल्ल्या बसलेल्याक जळतलो. मायेंक गाळी सोमतलो. घरचे कांयत काम करिनासतना बेकार प्रतिभटन करूंक सुरू केले. तो वळतवळ तो शिंतीगेर वचून बसतलो. पूण दट्टून तांगेर वेचें की तांची आडखळ आसली म्हण दिसता. शिंती सुभाव बोनान दट्टूक म्हज्या भयणीच्या पाटल्यान लागशी तर तुझे दोंकल्यो म्हण घालता म्हणून कडक ताकीद दिली. ह्या सर्व दुवरंटा मध्ये आमचे घरचें काम जालेंत ना. मायेन सांगल्ले बरीत आनी दट्टून काम केल्ले बरीत. हाका हे गोरवांक दर येयले बरी कितलें दर रावचे. एका कासाच्या काडयेचे काम करिना. इस्कोला बसून मोर म्हळ्यार तेय वसना म्हूण मायी सदांय पुरपुरतली. तिका ते सवय एरपडलेले. दट्टून डोंट केअर करचे आसले. हे सर्व ताका रेड्याच्या पाटीर पाऊस पडलेले बरी म्हण दिसता. सिरला दट्टू वेळ दुसऱ्या तरेन करसितलो. तो आमच्या बोकला कडे खेळतलो. आमगेर घरा एक बोकूल आसलो. ताका बसत म्हण नांव. आमगेर बोकूल म्हळ्यार सकळांक मस्त मोग. विशेश जावन सिरला दट्टूक बसत म्हळ्यार जिवत्त. पळोवंकय तो बरो. हळदी रंग असो जावन ताचे नाक पळोवंक नितळ पिक्या तेंडल्या भशेन आसले. ते पळोवंक आमकां बारीक अशी. त्या तकीद ताका ते एक नांव बस्तू. सिरला दट्टू बस्तू कण घेवन बसात तर ताका उठयतलो कोणूंत ना. हो एक बोकला कण घेवन कितें गुम्मडा जालो सायबा. सिरला तुका एक काम करूंक की जायना पुता. मायेन विसरल्यार दट्टू उलट्योत जापी दितलो. जाय जाल्यार कर. केदाळाय दिताय न्हय शिराप. कोणाक मार आयला पळोव्या. आतां दट्टू मायेंकी एका तराचे सवाल घालतलो. ताचे इतल्याक वेळ पाड करच्या दट्टूच्या मतींत कालेंगी शिस्तलेंगी देव जाना. घडयेन तो उसांबळ जातलो. घडयेन मायेंक गाळी शिराप दितलो. घडयेन बोकला घेवन खेळतलो. घडयेन मायाक जातलो. एक दीस सिरला दट्टू बोकला घेवन ताची शिमटी पोशयतलो. बोकलाची नाक चिड्डितलो. बोकलाक उमेद दितलो. घरा आतोटाच्या कामाक सेजारसो रामा पुजारी आयिल्लो. आमी पंप चालू करून वालीक उदक शिंपूंक सुरू केलें. मायेन कोरंगे घेवन वालीक गेली. ती वचून थोड्या वेळान हांवी वालीक देंवलो. मायेंक आनी कामाच्या एकले चिरत असलें बराचें काम सोडचें न्हय म्हणल्या उद्देशान उदक भरून पाड जावंक लागलें. रामा पुजारी मायी आनी म्हाका तेगांक हें आटापूंक जालें ना. सिरला ये सिरला मायेन उलो मारलो. पूण दट्टूची जाप ना. ये सिरला खंय मेलाय रे. तुज्या कानांक कोणे शिसें घालांक गाय. मायेंची ससनीकाय उनी जावन येतली म्हण म्हाका कळ्ळें. म्हज्या हर्द्यांत एका तरेचे दडदडे सुरू जाले. खंय गेला रे तो मायेन म्हजे लागीं विचारलें. घरा आसलो मायी. हांवें मायेंक सांगलें. घरा कितें बायल बाळान जालां गी. कितें करता रे तो. मायेन म्हाका देंकणो घाल्लो. म्हाका बेंत दिसलें. बोकला लागीं खेळता मायी. हांवें म्हज्या दोळ्यांनी देखलेलें सांगलें. बोकला कडे खेळटा गी. तीन कसांचो कणसो शिकयता ताका बूद. मायी रागान उदक उस्पोंचे करून घेता इंच उडोवन सट सट करून घरा तिशी धांवली. तळमळ्यांनी हांवूय तिच्या पाटल्यान इंत गेलो. हांवें सांगिल्लें समा. घरा पावतना सिरला दट्टू बोकलाक उस्क्यार बसोवन खेळयतलो. बसतू सिरला दट्टूच्या उस्क्यार राय कुंवरा बरी बसून मजा करतलो. मायेन फोर्सान बोकला कडे दट्टूच्या उस्क्यार तावन वोन काडलो. बोकलान मायेंक जोरान एक धावली मारली. मेलो रे मारा सपूत. मायेन बोबाटून बोकलाक ते इंस धरणीक मारलो. बोकूल हाग्यान म्हळ्ळ्या बरी सोंडी धरणीक पुसून धावलो. तुका कितें सुरू जालांस. कितें पम्माद आंगार आयला गी. सिरला दट्टू खेमसलो. कितें म्हळें तीन कसांच्या. कोणाक तुज्या आळाक घोंगताय गी. मायी हात उबरावन दट्टू सशीन गेली. भियान म्हजी चड्डी तण जाली. आतां कितें जाता कोण ना. आयल्या वर मायेंकनी सिरला दट्टूक तोवळ तोवळ लागोन येता. कितें मारताय गी. मार पळोव्या. दट्टू हांगारान गी म्हळ्ळ्या बरी हर्दे ओपोवन मायेंक मुखार गेलो. जेजू म्हज्या, हांव गुपीत आकासलो. आतां कितें जाता गाय. सिरला दट्टू काय मायेच्या आंगार हात म्हणी घालीत तर. हांवें हिशीन दिशीन पळयतना बोकुलू घरा देगेच्या दोऱ्याचेर मुकले पांय नीट दवरून बसलेलो दिसलो. म्याव बोकलान हेळयल्लेशें दिसलें मांयक. त्या उपरांत ताणें काडलेली लांब जांबाय पळोवन मांयक तळमडाक सोडलो म्हण दिसता. मांयन रागान एक व्हडलें जैत बैतड घेवन पाटी मुखार पळयनासतना बोकलाक उडयलें. आमच्या हुशार बसतक हें पुरा सदांचें. ह्या तो मांयचे की हुशार म्हण दिसता. तो म्याव म्हणून लांबायन हसोवन सलतोस रावलो. बैतड तैंत देगेन सोरोवन आसल्या वासराक लागून वासरूं भियान धांवले. शेजारचे घरचें शिंती जनला तावणी सर पळोवन हांसून हांसलें. ताची सर अबगी म्हणटा. ताच्या जनलाचेर सदांचे बरी ताच्या मोगाचें बिल्लू बसोवन आपलें तोंड दुतलें. मांय कितें गी पुरो गाळी दिवन पाटी वालीक गेली. म्हाका कालें करचें म्हूण कळना. हांवें मांय पटल्यांत गेलो. म्हजे मतींत एक सवाल घडये घडये दसता, पूण कोणा लागीं विसारचें? मांय लागीं विसरल्यार तिप्पी सांतूर जाता. मागीर तिचे गाली सोवे आयकूंक सिरला धट्टो आसना. देखून हांवें ते आयकसे कान केप्पे जाता म्हणसर. सिंती लागीं विसारचें गी तें मस्तू शिकलां. धट्टून इस्कलाक रावचे पयलें तें ताचे क्लासमेट गी या एक वर्स जुनियर गी तशें कितें गी आसलें. धट्टू कित्याक अशें पुरो करता म्हूण ताका कळत कोणा. धट्टू लागीं तें बरेंकन उलयता, पूण तें व्हडलें सूट कोत्रू. म्हज्या पुताक बुलायला त्या चेडयेन म्हूण मांय ताका मस्तू शिराप दितली. फाटल्या थोड्या वर्सांनी मांय आनी शिंती उलयनातली. मांय मात न्ही सकाळी ताका सूड कोत्रुत्त म्हणटात. हांवें ताका तशें तापयता. शेजारच्या हेरां कडेन धट्टू कित्याक कशें करता म्हूण विचारूंक म्हाका मन आसा, पूण ती पुरा कितें चिंतीत. मागीर तामाशें करची नात गी. सुमार पवटी ती मांयन उलयल्ले बरी उलोवन मांयक हेडयतली. बेश्टेंत कित्या ताणी उलोवंक एक नीप कर दिजे. नाका मरना. हांव तोटांतून घरा पाटी येतना धट्टू परत्यान माजार कन्न बसलो. शिंती गेलें बिल्लू. मांयच्या बियान दवलेलो बोकूल खंय गेल्लो गी कितें गी. आनीकी येवंक नातलो म्हूण दिसता. सिरल्या धट्टूच्या उस्क्यार बिल्लू केलतलें. धट्टून ताका उदारें घालन तो ताच्या पोटाक कुचिल्ल्यो करतलो. माजरांक तशें कुचिल्ल्यो केल्यार मस्त बरें लागता म्हूण दिसता. आमचो बस्तूय तसोच. कुचिल्ल्यो केल्यार ताका खंय नातलो संतोश. कुशेन तोंड उक्तें करून चारा पांयांनी म्हजे हात मोगान, पूण म्हाका दुखेनांतले बरी पापसितलो. शिमटेन मारतलो, तोंडान फटकिऱ्यांत सपतलो. हें बिल्लूय तशेंच पिशें घांचें. आले रे ती एक शिदी, न्हय तर ल्हान तोंडाची एक मोडकी आणले रे, मांय म्हणाली दुसऱ्या दिसा. हां बोकला तुजी कडी जाता आज म्हळें हांवें बसतूक. ताका आज मेळोंक आसची शिक्षा चिंतून. काल्याक मांय हांवें गोत्त सनी सवाल केलें त्या बोकलाचे पिच्छ काडीचें बारी राप पडता. म्हणल्यार हे राप पडचें म्हळ्यार काले म्हूण म्हाका गोत्त नातलें. राप पडचें म्हळ्यार जोर आसचें म्हणून हांवें येदोळसर मनान चिंतिल्लें. पूण हांगा बोकलान जोर आसूंक सिरल्या धट्टूचें सूख न्हय गी. बोकल जोर म्हणून कित्याक म्हणा जाय? बोकला कडेन केलचें धट्टून. बोकलूत जाय जाय म्हणून तसो वेळ पाड करिना. न्हय मांय हांवें म्हाका सुस्तलें सांगलें. तुका भित्ता काळें समजता रे. धट्टू कडेन खेळटा मात न्हय. त्या तांच्या माजरा कडेन बारी गाडा घालता. हांगा आमच्या घरचें शीत सुशेगात आंबडता आनी त्या माजराडे वचून घडामोडी घालता. ताका शिकयता बूद. ओ रापट म्हळ्यार तें गी म्हाका आतां कळ्ळें. वय आमचो बोकूल बसतू घडये घडये शिंती गेल्या बिल्लूची पाट धन वेतलो. ह्या बस्तू वरवीं त्या बिल्लूक पिलां कडचें मात एकत काम. शिंतीच्या पप्पा मम्मीन कितलें मार्न दवंडयल्या रे. बस्तू तांच्या की सडीत हुशार आसलो. आमगेर घरांतल्यार तो बिल्लूची पाट धन वचून ताका रोवण्याक बसत. आमी कांय बस्तूक धन घालन घरा भितर दवरलें कितलें जायत. तो बिल्लूक उब दिवंक गेल्ल्या दिसा मांयन ताका सुशेगात मारचें आसलें. ताचें सोबीत नाक धन रान्नीच्या खुराक जरान घश्टूंचें आसलें. तशें तरी ताका घरचें मुर्ग लागोन दी म्हूण न्हयंतल्या फातराक मुनी ताचें नाक जरयल्लें तर फातर करगोन वेतो कोणा. पूण आमचे बस्तूक भू दिवन शिकेदळा. मांयची आतांची आज्ञा आयकूंक आतां मांयन बस्तूक भूत शिकोवंक निचो केला म्हूण म्हाका कळ्ळें. पूण तें तितलें बरें न्हय न्हय. काल्याक मांय ताका बेश्टेंच दुखोवचें. ताका हेर कशें तरी दुसऱ्या रितीन भूत शिकोवंक नजो गी. म्हाका बोकलाची भिरमो दिसली आनी ताका भू दिवची एकत्त पवटी. भूत येता येता म्हणून रावल्यार आमकां शिताकार धर्नीक बार मायेंक बोकलाचेर बीर मोतयोंक साध्य नातली. तिसो निच्छ्यो म्हळ्यार निच्छ्यो, पूण रापटाक पिच्च्यो काडच्यो हांवें खंय आयकूंक नातिल्लें. मायेंक खंडीत सडीत गुस्त आसतलें. आमी सडावत म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे माजरांक मात पोसचें, बोकलांक पोसिनातल्या. ह्या पयल्ले पोटी बोकलाक पोसचें, पूण बोकलाक एक पोटी पुसुनी कळली गत जाली काय. हेरांगेर बोकलांक पोसतले, आतले पोटी विल्ली सांगतलो तांणी ताच्या बोकलाच्यो पिच्च्यो काडल्यो म्हूण. पिच्च्यो काडल्यार बोकल गुड्याक सडानांद कय, न्हयी तर बोबाटून बोबाटून रानांक वतात. मागीर आमी दुसऱ्या माजराक हाडिजे. म्हज्या सुमार इश्टांगेर हित्त गत जातली. माजरां तर घरांत रावतात. बोकल व्हड जाताना थोड्याच म्हयन्यांनी गुड्याक सडटात. मागीर तांकां शीत केल्ल्या गरसो उडास ना. पूण हांवें चिंतिल्लें ना की बोकलाच्यो पिच्च्यो काडल्यार तो माजरा पाटल्यान वेचें रावयत म्हूण. म्हज्या परमाणे बोकलाच्यो पिच्च्यो काडच्यो बोकलान गुड्याक सडानतले बरे. आनी त्या गुड्याक काल्याक सडटात म्हणून हांवें आटापिल्लें ना, पूण गुड्याक गेल्या उपरांत ते बोकल आसले वाघ जातात म्हणून हांवें आनी विल्लीन निर्धार केल्लो. मायी बोकलाच्यो पिच्च्यो काडच्यो, बोकल गुड्याक सडानतले बरी न्हय. तर ताणें आमगेरच आसून त्या शिंती गेल्ल्या माजरा लागीं रापडच्याक आनी ताच्यो पिच्च्यो काडच्याक कितें संबंद? तें म्हाका कितें गोत्तू? तूं चड जिंगरी पिसां उलय नाका हा. मायन कशेंय गे सुकोवन कान गेलें म्हूण म्हाका बगलें. मागीर मागीर न्हय, आतां थंड बस. तुका सांगिल्लें काम कर. चल बरी एक मुडकी आनी, मायन फरमायलें. हांव घरा भोंवती भोंवन ल्हान कांड्याची एक पोरणी मुडकी हाडली. जनेला तावन तिळ्ळंत आसलेल्या शिंतीन काल्याक रे तें म्हूण शेल्यांनी नाकांतल्यान विचारलें. बोकलाच्यो पिच्च्यो काडूंक आसात, हांवें बेजारान सांगलें. काल्याक तुमचो बोकल गुड्याक सडटा गी? ताणें दोळो मोडलो. ना सायबिणी, तो तुमच्या बिल्लू पटल्यान लागला म्हूण मायेंक राग आयला. कितें केल्यार ही आयकना ही. देखून बेश्टेन तूं मायेन ताच्यो पिच्च्यो काडिजे म्हणून हटाक लागल्या. आनी एखादा वेळ पिच्च्यो काडल्या उपरांत तो आमच्या बिल्लू पटल्यान आसात तर? शिंतीन परतून दोळो मोडून म्हाका विसरतना म्हाका एक नमोवन जालें. ते शिंती व्हडलें सूड कोत्रु. वय ताणें सांगची समा. माय मोडकेची तूं वाट पळोवन आसा म्हूण उडास येवन मोडकी घेवन धवोन धवन माय सरशीन आयलो. माय म्हाका एक डावट आसा. आतां कितें व्हडलें पुरान घेवन आयलाय? मायन सवाल केलें. बसतूक शिंती गेल्या माजराचेर दोळो म्हणो आतां तूं ताचे पिच्च्यो काडटाय मू? वय तांतू तुका कितें लुकसाण जालें? मायन हळतसो एक दिंकनो घालो. पूण बोकलाच्या पिच्च्याक आनी ताच्या आशेक कितें संबंद? मायचें रागिश्ट तोंड पळोवन म्हाका हें वरें सावं आमसर आमसरान एक पोटी मुग्धी आमून बगलें. बोकलाच्यो पिच्च्यो काडल्यार तो आनी मुखार त्या माजरा पाटल्यान वसना म्हूण तें गॅरंटी. ताच्यो आशा आसच्योय खंय? ओगेत बसलोय गी ना. वेगी त्या बोकल्यागान पाटल्या पांयांक धरन ताची सोंडी मुखल्या पांया समेत मडक्यांत घाल. ताच्या पेंगटा पाटल्यान मात मडके भायर आसून दी. हांव नातलेल्या मनान पूण दर वड्यान म्हणल्या बरी मायन सांगल्या बरींद केलें. बोकल रडोवंक लागलो. म्याव म्याव खंयचें माजार गायतें? आमचो बस्तू बिलकूल न्ही. हा भविश्या शिंती केलें बिल्लू. तें खुशी तावन बिल्लूचो ताळो आयकून म्हजें कान चुरुक्क जालें. रांदच्या कुडान पेजेचे मोडके समकर बसलेलो हांव भायर सोप्याक आयलो. माय भायर जालांत बसून ओडपां करून गोमडल्याची तट्टी वळटली. तितल्यान माळ्यार तावन आमचो बस्तू दड्ड करून सकला उडोवन भायर धांवून आयलो. भितरल्या कुडांतान सोप्याक उडोवन येताना तो मायच्या दोळ्यांक ही संपटलो म्हूण दिसता. म्याव म्हूण सदांचे बरी ताणें लांब जाप दिली. आसाय गी बोकला, जिवंत आसाय गी, खंय मेलो इतले दीस. आतां तुजो मांव सोदून आयलो गी? मायन ताका व्हड शर्मावन तो दिलो. पुरो पिच्च्यो काडले उपरांत आमच्या बोकलान मौन नमस्कार सुरू केल्लें गे म्हूण. तो माळ्यार तावन सकला येवंकूत नातलो. म्हाका म्हणी तो खंय आसा म्हूण खबर आसली, पूण मायेंक तें गोत्त नातलें. हांवें मायेचे पुरपुरे आयकून भायर येवन बोकलाक पळयत रावलो. बोकल ताची शिमटी गुंडयत एकत्र उडकेन म्हणल्या बरें जलाक उडलो आनी थंय तावन परत्यान म्याव म्हणून शिंती गेल्या अंगणांत उबे केल्ल्या बतान्याच्या कुड्या पाटल्यान नपैंस जालो. देव बरें करूं.

0: तुम्ही ऐकू नसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आईच्या कोंकणी प्रसारात मोगो असं स्वागत.
1: कहाणीचे नाव एका बोकलाची कहाणी. बोरेनार रेगाम ताकोडे. सादर करता प्रिया नरोन्ना मीरा रोड. म्याव. बोकोळ माळ्यार तावून जेवणाच्या मेजार दड्ड करून उडलो. घट्ट खावन मोटो जाल्लो जड बोकूळ फसान मेजार उडलेल्या माराक मेज हल्ले आनी मेजाचेर दवरलेलो चायेसो तांबल्यार आड पडलो आनी कापी मेजाचेर उसळली. कुडांत सगळी कतड. ये बोकला तुका वाग व्हरूंक सिरला दट्टू एका तरेच्या मजेन उद्गारलो. ताका आमचो बोकूळ म्हळ्यार जीव. तसो मस्त मोग करता तो. कितें आतां ताका वाग व्हरूं म्हणटाय? सगलो दीस तसो कोंडटो कर आनी आतां शिराप कर. तुमकां काम नातल्यांक हें कितें केल्यार चलता? कितलें फावटी सांगलें त्या बोकल्याच्यो पिच्च्यो काड, न्हय तर ताका त्या वळाक मनी व्हरून घाल म्हूण. म्हाका कोण केअर करता? आवय म्हळ्यार कोयरा पास्ट जाल्या आमगेर. माय रागान आनी दुकान पुरपुरली. वय आर आयलें तें आर रावन, नेर आयलें तें नेर रावन मायकी पुरो जालें आसतलें. कितलें सांगतली? तिणें सांगिल्लें आयकून घरा पाटलो फातर तरी उदक जातो. पूण म्हजो दट्टू आयकूनसो मनीस न्ही. आमचें एक धाकटें कुटुंब. चोक्का कुटुंबा न्हय तरी चिक्का कुटुंबा खंडीत. बाब जोडीक लागून चिकमंगळूर बोटलरीचें काम करता. 3-4 म्हयन्याक एक पोटी घरा येता. घरा आमचें त्रास. म्हजी माय एसुबाय तशें लोक तिका आपयता. भाऊ सिरला दट्टू आनी हांव आल्बेट. सिरला दट्टू म्हज्या की सुमार वर्सांक उण्यार 4-5 वर्सांक तरी व्हड जाल्ल्यान हांवें ताका दट्टू म्हूण आपोवचें. गांवचो लोक ताका आयल्या वार पोली सिरला म्हूण आपयतात. तें पुराक आलें कितें म्हूण कोणा कडेन विचारचें? विचारल्यारी ते हसतात. हांव आल्बेट आतां 8वेंत शिकतां ताकोडे आदर्श हायस्कुलांत. सिरला दट्टी पयलें थंय शिकतलो. एलिमेंट्रींत शिकतना तो मस्त हुशार आसलो गे. क्लासींत केदाले फस्ट येतलो गे. तो म्हळ्यार आयदने माद्रीक जीव. पयलें तो तिच्या दोतोरीच्या क्लासींत आसलो. मस्त हुशार म्हूण दिसता. देखून तो तिका मोगासो. ती ताका तवळ तवळ सन्ना केळी गरे इत्यादी लिपोवन लिपोवन आण दितली खंय. तो मात व्हडलो कुंका दिल्ले पुरा गुळुमकन घरा येवन म्हाका गॅजेट वाचतलो. पूण म्हाका म्हणू कांयच अन्नातलो. मागीर तो व्हडल्या क्लासीक गेल्या उपरांत ती आयदने माद्रीचो मोग कांय उणो जावंक नातलो. बदलाक तिच्या मरिफात सिरला दट्टूक 6ने आनी 7ने सिस्टरीन फस्ट कॅम्परी कर्न घेतलो म्हूण दिसता. ती तांचो चड आनी चड कोंडटो करतली. शिकपांत हुशार तशेंच दुतरनी ती मुखार. ताणें एक बरो उपद्रव जायचे म्हणून सिस्टरां ताका केदाळाय सांगतली. तितलें मात न्हय, माय इगर्जे गेल्ल्या वेळार सिस्टरां मायक मेळटलीं आनी म्हणटली खंय तुजो पूत बरो पाद्री जातलो. तुज्या पुताक आलतरीचो मान फावो जातलो. तुका ताच्या की वर्तें भाग कितें जाय? मायक मस्त खुशी जातली. ती घरा येवन म्हाकाय तें सांगतली. तेदळा मायकी सिरला दट्टू म्हळ्यार जालें. केदाळ्यारी ती म्हाका आनी ताका सरीकन उलयतली. पळय तुजो दट्टू कशें शिकता? क्लासींत केदाळाय तो फस्ट. ही गरजेंत आल्तर भुरगो जावन कशें काम करता पळयलाय मू? तूं कितें करतय? पास मात जाताय. एक ग्रेडी तुका मेळना म्हूण म्हाका चिडोवचें आसलें म्हज्या मायन. त्या विशीं हांव कितें म्हणू? हांव दट्टू तितलो हुशार न्हय. दट्टूक बरी तकली आसली. हांवें क्लासींत फस्ट येवंक म्हाका ती चेडवां सोडीन येतली. ते लिल्ली आयडा मोंती ट्रिझा मेबल 10-12 चेडवां. आनी ती चेडवां पावनात म्हळ्यार 7-8 जण चेडे. हांव सुमार अर्द्या वाट्यार पाटी. सिरला दट्टू 7वेंत आसतना ताचेर थोडी कंप्लेंटां येवंक सुरू जालीं. तो मुखल्या बंकाचेर बसलेल्या चेडवांच्यो पांत्यो ओडतलो खंय. हेक म्हाका हसो थोड उलयो नात. चेडवांच्यो पांत्यो तें सिरला दट्टून उरच्यो. शी एकाने म्हज्यान पात येवंक जायना आनी एकाने म्हाका हांसोवंक येता. ताका कारणी आसा. चेडे आनी चेडवां कशें उलोवचें? चेडवां दुसरींच न्हेंगी. तांचे कडेन उलोवन चेसोड, तांचे पान तिळपडूंक सयत कशें मौन येत गी. शी, तेय पाद्रेप जावचे तसले मनशान सिरला धाडून. हांव आजून चेडवां लागीं उलयतना, तांकां पळोवंक सयत पळयना. तांकां पळयतना म्हाका एक तर जाता, कुचल्यो केल्ल्यो परी जाता. पयलें आमी झगडें करचें आशिल्लें. सुमार पावटी मारन सयत पडिल्लें आसा. त्या खातीर सुमार पावटी म्हाका सिस्टरीन सरसरीत मारलां. तुजे बरी आसतना तुजो भाऊ कितलो बरो आसलो गोत्ता गे, शेगून असो भुरगो. तुका कितें भूत लागला अशें येट्टली. आतां हांव चेडवां लागीं झगडनातलो, पूण तांकां पळयतना म्हाका मस्त लज दिसता. देखून तांचे लागीं उलोवन चिंतना. तशें आसतना सिरला धाडून चेडवांचे पान तेवडचे म्हज्यान चिंतूंक सयत जायना. तशें करूंक ताका कशें फुटवता गी. सिरला धाडूची सातवी जाल्या उपरांत ताका शिकपांत इंट्रस्ट ना जालें म्हूण दिसता. आपूण इस्कॉलाक वचना म्हूण ताणें हट धरलें. पूण बाबाक हें कळीत जातच ताणें एक उतराचे आडार घेवन सिरला धाडूक सरसरीत हून केलें. सिरला धाडू चड्डेंत मुतुल्लो तूं मुतुल्लो. म्हाका मात सिरला धाडूची बील मोत दिसली. इस्कॉलाक वचें तितलें गरजेचें गी. मोन नातल्यार इस्कॉलाक वचून कितें फायदो म्हाका एकी कळना. ते धडा हांव भोवश्या दुसऱ्यान गी या तिसऱ्यान गी. म्हाका समाव उडास ना. महाराजा बियाक लागून सिरला धाडू इस्कॉलाक गेलो, म्हळ्यार घरांत हांव इस्कॉलाक म्हण भायर सरन गेलो. पूण तो इस्कॉलाक वचून पावलेलो दीस बारी उणे. बोल्लेर आमच्या घरांत हांव हायस्कुलाक सोलोन वसाचे. सुमार 1.5-2 मैलांची वाट जायत कोन्ना सिमलक्यांत सुमार गण्याचें रान आसलें. तो थंय वचून बसतलो. घरांतून वेल्ली बुती दनपरां भूक लागतना ह्या आनी केदाळा तरी तो आमेन करतलो म्हण दिसता. संजेर इस्कॉलाचे भुरगीं इस्कॉलांतान पाटी घरा येतना तांच्या फाटल्यान तोयीब घरा भितर सरतलो. घरा येवन सदांचे परी कांयच विशेश घडोवंक नातले परी सरतलो. हे सर तेम सरले ना. इस्कॉलांतान सिस्टरींचे कंप्लेंट येवंक सुरू जाली. इस्कॉलांत सिरला धाडूची हाजिरी उणी आसली काय. देखून मायन तवळ तवळ इस्कॉलाक वचून टिचरांक मास्टरांक मेळचें पडलें. खंयच्या दिसा मांय इस्कॉलाक येता गी. त्या दिसा सिरला धाडूक घरा चिंचेच्या आडाराची पुजा. पूण एक दिसी आपणें इस्कॉल सुकून घेतलें म्हण सिरला धाडून ओप्पोवन घेतलें ना. जाय जाल्यार शेजारच्या सिंती लागीं विचार म्हूण धाडूनंत सांगचें आशिल्लें. सिंती कांय उण्यासो घडोवने तेय ताकोड्याच्या आदर्श हायस्कुलाक वेतले. पूण धाडूच्या की एक वर्स धाकटेंगी कालेंगी. मांय विसरतना सुमार पोटी ताका इस्कॉलांत पळयला म्हूण ताणें सांगिल्लें गाय. मांय कितें करतली, धाडून अशेंत करन निमाणे आठवेंत लाट गेली. तशें त्या उपरांत ताणें घरांत बसचें पडलें. हांव इस्कॉला वेतना घरा तो आनी मांय दोगांत. मांय प्रायम मिनिस्टर, धाडू होम मिनिस्टर म्हूण लोकान तामाशें करचें आशिल्लें. तशें म्हणल्यार कालेंगी. ते धडा म्हाका कळनातलें. आतां इल्लेले मांड्याक रिकता. पूण हांव मात शिकपांत आसक्त दाखयतलो जाल्ल्यान शिकोवन मुखार पावलो. धाडू घरा येसडीत कांय काम करिनातलो. कांय मायन सांगल्यार या ताका मन जाल्यार कितेंय तरी करतलो. शिवाय आप कुशेन ताणें हिशिली काडी काण ती शिंदो उरलेली म्हूण ना. हांव ल्हान आसतना धाडूक सेजार आंपुरा तकलेन हिटलर म्हणटली. ते धडा ताका कामांत ती मस्त इंट्रेस्ट. तो खंयच्याय कामांक लागत तर हो कितें गांवांत आरायता हबा म्हूण लोक ताची होगलेक उसारतलो. पूण वर्सां गेल्ले बरी राय असो घडो गाडावन जालें म्हणून मायेन पुरपुरूंक सुरू केलें. सगलो दीस त्या शिंती लागीं पाट्टांगा मारून बसतलो. ते आमगेर घरा येवन बसत तर दोगांय काले उलयतात आनी काले उलयनात म्हूण सांगूंक कश्ट. मल्ला शेट्टीची आस्त मोलयतात गी कितें म्हूण तांकां वेळाची पर्वा करून मायेन जागोवचें आसलें. शिंती मात लजेन गी या रागान गी उठोवन ताच्या घरा वेतले. पूण दुसऱ्या दिसा ते परतून आमगेर हजर. हे अशेंत चलोवन वेतना मायेंक ससूंक जालें ना म्हण दिसता. मागीर मायन शिंतीक गुजू करूंक सुरू केलें. प्राय एक पावलेलें चेडूं तूं हांगा येवन सगलो दीस किटकिटताय मुगो म्हूण केणूंक सुरू केलें. हाका पुरा धाडूनी केअरलेस करतना शिंतीक इत्त सपोर्ट करतना मायन सिरला धाडूगी तूं चेडवांचो पिसो बायलांडो पन्नू मारला म्हूण अशें धाडूक गाळी दिवंक सुरू केल्यो. पूण धाडूक हें पुरा खंय नटवता. शिंती घरा येत तर दट्टू संसारत विसारता आणि काय काम करिना. पुरा काम असं बरं मायंचेर पडता देखून शिंतीनं आमगेर येऊक मायन ताका आडवारले. हांगा पाय दोरशी तर खबरदार मायन धमकी दिली. सिरला दट्टू ह्या वरवी ऊस सांबळ झालो. शिंतीनं आमगेर येऊनचे उन्हें केले. माय घरा असल्या वेळार ते घरा पायत दवरनातले. सिरला दट्टूक हे सोसले ना म्हण दिसता. तो उठिल्ल्या बसलेल्याक जळतलो. मायक गाळी सोमतलो. घरचे कांयत काम करिनासतना बेकार प्रतिभटन करूंक सुरू केले. तो वळतवळ तो शिंतीगेर वचून बसतलो. पूण दट्टून तांगेर वेचे की तांची आडखळ आसली म्हण दिसता. शिंती सुभाव बोनान दट्टूक म्हज्या भयणीच्या पाटल्यान लागशी तर तुझे दोंकल्यो म्हण घालता म्हणून कडक ताकीद दिली. ह्या सर वद्द वरंटा मध्ये आमचे घरचे काम जालेंत ना. मायन सांगले बरीत आणि दट्टून काम केल्ले बरीत. हाका एक गोरवांक दर येयले बरी कितले दे रावचे. एका कासाच्या काडयेचे काम करिना. इस्कोला बसून मोर म्हळ्यार तेय वसना म्हण माय सदांय पुरपुरतली. तिका ते सवय एरपडलेले. दट्टून डोंट केअर करचे आसले. हे सर्व ताका रेड्याच्या पाटीर पाऊस पडलेले बरी म्हण दिसता. सिरला दट्टू वेळ दुसऱ्या रितीन करसितलो. तो आमच्या बोकला कडे खेळतलो. आमगेर घरा एक बोकूल आसलो. ताका बसत म्हण नांव. आमगेर बोकूल म्हळ्यार सकळांक मस्त मोग. विशेष जावन सिरला दट्टूक बसत म्हळ्यार जिवत. पळोवंक तो बरो हळदी रंग असो जावन ताचे नाक पळोवंक नितळ पिक्या तेंडला भाशेन आसले. ते पळोवंक आमकां बारीक अशी. त्या तकीद ताका ते एक नांव बस्तू. सिरला दट्टू बस्तू कण घेवन बसात तर ताका उठयतलो कोणूंत ना. हो एक बोकला कण घेवन कितें गुमडा जालो सायबा. सिरला तुका एक काम करूं की जायना पुता. मायन विसरल्यार दट्टू उलट्योत जापी दितलो. जाय जाल्यार कर. केदाळाय दिताय न्हय शिराप. कोणाक मार आयला पळव्या. आतां दट्टू मायकी एकादाराचे सवाल घालतलो. ताचे इतल्याक वेळ पाड करच्या दट्टूच्या मतींत कालेंगी शिस्त लेंगी देव जाणा. घडयेन तो उसांबळ जातलो. घडयेन मायक गाळी शिराप दितलो. घडयेन बोकला घेवन केलतलो. घडयेन मायाक जातलो. एक दीस सिरला दट्टू बोकला घेवन ताची शिमटी पोशयतलो. बोकलाची नाक चिड्डितलो. बोकलाक उमेद दितलो. घरा तोटाच्या कामाक सजारसो रामा पुजारी आयलो. आमी पंप चालू करून वालीक उदक शिंपूंक सुरू केलें. मायन कोरंगे घेवन वालीक गेली. ती वचून थोड्या वेळान हांवी वालीक देवलो. मायक आनी कामाच्याक एक एकले चिरत असलें बराचें काम सोडचें न्हय म्हणल्या उद्देशान उदक भरून पाड जावंक लागलें. रामा पुजारी माय आनी म्हाका तेगांक हें आटापूंक जालें ना. सिरला ये सिरला मायन उलो मारलो. पूण दट्टूची जाप ना. ये सिरला खंय मेलाय रे. तुज्या कानांक कोणें शिसें घालांक गाय. मायची ससनीकाय उनी जावन येतली म्हण म्हाका कळ्ळें. म्हज्या हर्दांत एका तरचे दडदडे सुरू जाले. खंय गेला रे तो. मायन म्हजे लागीं विचारलें. घरा आसलो माय. हांवें मायक सांगलें. घरा कितें बायल बाळान जालां गी. कितें करता रे तो. मायन म्हाका देंकणो घाल्लो. म्हाका बेंत दिसलें. बोकला लागीं खेळता माय. हांवें म्हज्या दोळ्यांनी देखलेलें सांगलें. बोकला कडेन खेळटा गी. तीन कसांचो कणसो शिकयता ताका बूद. माय रागान उदक उस्पोवचें करून घेता इंच उडोवन सट सट करून घरा तिशीन धांवली. तळमळ्यांनी हांवूय तिच्या पाटल्यान इंत गेलो. हांवें सांगिल्लें समा. घरा पावतना सिरला दट्टू बोकलाक उस्क्यार बसोवन खेळयतलो. बसतू सिरला दट्टूच्या उस्क्यार रायकुंवरा बरी बसून मजा करतलो. मायन फोर्सान बोकला कडेन दट्टूच्या उस्क्यार तावन ओन काडलो. बोकलान मायक जोरान एक धावली मारली. मेलो र मारा सपूत. मायन बोबाटून बोकलाक ते इंस धरणीक मारलो. बोकूल हाग्यान म्हळ्ळ्या बरी सोंडी धरणीक पुसून दवलो. तुका कितें सुरू जालांस. कितें पम्माद आंगार आयला गी. सिरला दट्टू खेमसलो. कितें म्हळें तीन कसांच्या. कोणाक तुज्या आळाक गोंगताय गी. माय हात उबरावन दट्टू सशीन गेली. भियान म्हजी चड्डी तण जाली. आतां कितें जाता कोण ना. आयल्या वर मायक आनी सिरला दट्टूक तोवळ तोवळ लागोन येता. कितें मारताय गी. मार पळोवया. दट्टू हांकारान गी म्हळ्ळ्या बरी हर्दे ओपोवन मायक मुखार गेलो. जेजू म्हज्या हांव गुपीत आकासलो. आतां कितें जाता गाय. सिरला दट्टू काय मायच्या आंगार हात मणी घालीत तर. हांवें हिशीन दिशीन पळयतना बोकुलो घरा देगेच्या दोऱ्याचेर मुकले पांय नीट दवरून बसलेलो दिसलो. म्याव बोकलान हेळयल्लेशें दिसलें मांयक. त्या उपरांत ताणें काडलेली लांब जांबाय पळोवन मांयक तळमडक सोडलो म्हण दिसता. मांयन रागान एक व्हडलें जैत बैतड घेवन पाटी मुखार पळयनासतना बोकलाक उडयलें. आमच्या हुशार बसतक हें पुरा सदांचें. ह्या तो मांयचे की हुशार म्हण दिसता. तो म्याव म्हणून लांबायन हसोवन सलतोस रावलो. बैतड थंयत देगेन सोरोन आसल्या वासराक लागून वासरूं भियान धांवलें. शेजारच्या घरचें शिंती जनेला धांवन हें सर पळोवन हांसून हांसिल्लें. ताची सर अवघी म्हणटा. ताच्या जनेलाचेर सदांचे परी ताच्या मोगाचें बिल्लू बसोवन आपलें तोंड धुतलें. मांय कितें गी पुरो गाळी दिवन पाटी वालीक गेली. म्हाका कालें करचें म्हूण कळना. हांवें मांयी पटल्यानंत गेलो. म्हजे मोतींत एक सवाल घडये घडये दसता, पूण कोणा लागीं विचारचें? मांय लागीं विसरल्यार तिप्पी सांतूर जाता. मागीर तिचे गाली सोवे आयकूंक सिरला धट्टो आसना. देखून हांवें ते आयकचे कान केप्प जाता म्हणसर. सिंती लागीं विचारचें गी ते मस्त शिकलां. धट्टून इस्कलाक रावचे पयलें तें ताचे क्लासमेट गी या एक वर्स जुनियर गी तशें कितें गी आसलें. धट्टू कित्याक अशें पुरो करता म्हूण ताका कळत कोणा. धट्टू लागीं ते एक बरें करून उलयता, पूण तें व्हडलें सूट कोत्रू. म्हज्या पुताक बुलायला त्या चेडयेन म्हूण मांयी ताका मस्त शिराप दितली. फाटल्या थोड्या वर्सांनी मांय आनी शिंती उलयनातली. मांय मात न्ही सकाळी ताका सूड कोत्रूत म्हणटात. हांवें ताका तशें तापयता. शेजारच्या हेरां कडेन धट्टू कित्याक कशें करता म्हूण विचारूंक म्हाका मन आसा, पूण ती पुरा कितें चिंतीत. मागीर तामाशें करची नात गी. सुमार पावटी ती मांयन उलयल्ले बरी उलोवन मांयक हेडयतली. बेश्टेंत कित्या ताणी उलोवंक एक नीप करून दिजे. नाका मरना. हांव तोटांतून घरा पाटी येतना धट्टू परत्यान माजार कान घेवन बसलो. शिंती गेलें बिल्लू. मांयच्या भियान धांवलेलो बोकूल खंय गेल्लो गी कितें गी, आनी की येवंक नातलो म्हूण दिसता. सिरल्या धट्टूच्या उस्क्यार बिल्लू केल्तलें. धट्टून ताका उदारें घालन तो ताच्या पोटाक कुचिल्ल्यो करतलो. माजरांक तशें कुचिल्ल्यो केल्यार मस्त बरें लागता म्हूण दिसता. आमचो बस्तूय तसोच कुचिल्ल्यो केल्यार ताका खंय नतलो संतोस. कुशेन तोंड उक्तें करून चरा पांयांनी म्हजे हात मोगान, पूण म्हाका दुखेनतले बरी पापसितलो. शिमटेन मारतलो, तोंडान फटकिऱ्यांत सपतलो. हें बिल्लूय तशें पिशें खंयचें. आले रे ती एक शिदी, न्हय तर ल्हान तोंडाची एक मोडकी आणले रे, मांयी म्हणाली दुसऱ्या दिसा. हा बोकला तुजी कडी जाता आज, म्हळें हांवें बसतूक. ताका आज मेळोंक आसची शिक्षा चिंतून. काल्याक मांय हांवें गोत्त सुनी सवाल केलें त्या बोकलाचे पिच्छ काडीचे बारी राप पडता. म्हणल्यार हे राप पडचें म्हळ्यार काले म्हूण म्हाका गोत्त नातलें. राप पडचें म्हळ्यार जोर आसचें म्हूण हांवें येदोडसर मनांत चिंतिल्लें. पूण हांगा बोकलान जोर आसूंक सिरल्या धट्टूची सूक न्हय गी. बोकूल जोर म्हूण कित्याक म्हणा जाय? बोकला कडेन केलचें धट्टून. बोकलूत जाय जाय म्हणून तसो वेळ पाड करिना. न्हय मांय हांवें म्हाका सुस्तलें सांगलें. तुका भित्ता काळें समजता रे. धट्टू कडेन खेळटा मात न्ही. त्या तांच्या माजरा कडेन बारीक गाडा घालता. हांगा आमच्या घरचें शीत सुशेगात आंबडता आनी त्या माजराडे वचून गडामडी घालता. ताका शिकयता बूद. ओ रापट म्हळ्यार तेंगी म्हाका आतां कळ्ळें. वय आमचो बोकूल बसतू. घडये घडये शिंती गेल्या बिल्लूची पाट धन वेतलो. ह्या बस्तू वरवीं त्या बिल्लूक पिलां काडचें मात एकच काम. शिंतीच्या पप्पा मम्मीन कितलें मारन दवडयल्या रे. बस्तू तांच्या की सडीत हुशार आसलो. आमगेर घरांतल्यार तो बिल्लूची पाट धन वसून ताका रोवण्याक बसतलो. आमी कांय बस्तूक धन घालन घरा भितर दवरले कितलें जायत. तो बिल्लूक उब दिवन गेल्ल्या दिसा मांयन ताका सुशेगात मारचें आसलें. ताचे सोबीत नाक धन्न रान्नीच्या खुराक जरान घसटूनचे आसले. तशें तरी ताका घरचे मुर्ग लागून दी म्हूण न्हयतल्या फातराक म्हणी ताचे नाक जरयल्ले तर फातर करून वेतो कोणा. पूण आमचे बस्तूक भू दिवन शिकेदाळा. मांयची आतांची आज्ञा आयकूंक आतां मांयन बस्तूक भूत शिकोवंक निचो केला म्हूण म्हाका कळ्ळें. पूण तें तितलें बरें न्ही न्हय. काल्याक मांय ताका बेश्टेंच दुखोवचें. ताका हेर कशें तरी दुसऱ्या रितीन भूत शिकोवंक नजो गी. म्हाका बोकलाची भिरमो दिसली आनी ताका भू देवची एकत्र पवटी. भूत येता येता म्हणून रावल्यार आमकां शिताकार धरनीक बार मायेंक बोकलाचेर बीर मोतयोंक साध्य नतली. तिसो निच्छ्यो म्हळ्यार निच्छ्यो, पूण राप पट्याक पिच्च्यो काडच्यो हांवें खंय आयकोंक नातिल्लें. मायेंक खंडीत सडीत गुस्त आसतले. आमी सडावत म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे माजरांक मात पोसचें, बोकलांक पोसिनातल्या. ह्या पयल्ले पोटी बोकलाक पोसचें, पूण बोकलाक एक पोटी पुसुनी कळली गत जाली काय हेरांगेर बोकलांक पोसतले. आदले पोटी विल्ली सांगतलो तांणी ताच्या बोकलाचे पिच्च्यो काडल्यो म्हूण. पिच्च्यो काडल्यार बोकल गुड्याक सड आनंद काय नंतर बोबाटून बोबाटून रानांक वतात. मागीर आमी दुसऱ्या माजराक हाडीजे. म्हज्या सुमार इश्टांगेर हित्त गत जातली. माजरां तर घरांत रावतात. बोकल व्हड जाताना थोड्याच म्हयन्यांनी गुड्याक सडटात. मागीर तांकां शीत केल्ल्या गरसो उडास ना. पूण हांवें चिंतिल्लें ना की बोकलाच्यो पिच्च्यो काडल्यार तो माजरा फाटल्यान वेचें रावयत म्हूण. म्हज्या प्रमाणे बोकलाच्यो पिच्च्यो काडच्यो बोकलान गुड्याक सडानतले बरें. आनी त्या गुड्याक काल्याक सडटात म्हणून हांवें आटापिल्लें ना, पूण गोड्याक गेल्या उपरांत ते बोकल आसले वाग जातात म्हणून हांवें आनी विल्लीन निर्धार केल्लो. मायी बोकलाच्यो पिच्च्यो काडच्यो, बोकल गुड्याक सडानतले बरी न्हे. तर ताणे आमगेरच आसून त्या शिंती गेल्या माजरा लागी रापडच्याक आनी ताच्यो पिच्च्यो काडच्याक कितें संबंद? ते म्हाका कितें गोत्तू? तूं चड जिंगरी पिसां उलय नाका हा. मायन कशेंय गे सुकोवन कान गेलें म्हूण म्हाका बोगलें. मागीर मागीर न्हय, आतां थंड बस. तुका सांगिल्लें काम कर. चल बरी एक मुडकी आणलें, मायन फरमायलें. हांव घरा भोंवती भोंवन ल्हान कांड्याची एक पोरणी मुडकी हाडली. जनेला तावन तिळ्ळींत आसलेल्या शिंतीन काल एकरे तें म्हूण शेल्यांनी नाकांतल्यान विचारलें. बोकलाच्यो पिच्च्यो काडूंक आसात, हांवें बेजारान सांगलें. काल्याक तुमचो बोकल गुड्याक सडटा गी? ताणें दोळो मोडलो. ना सायबिणी, तो तुमच्या बिल्लू पटल्यान लागला म्हूण मायेंक राग आयला. कितें केल्यार ही आयकना ही देखून बेश्टेन तूं मायन ताच्यो पिच्च्यो काडिजे म्हणून हटाक लागल्या. आनी एकादा वेळ पिच्च्यो काडल्या उपरांत तो आमच्या बिल्लू पटल्यान आसात तर? शिंतीन परतून दोळो मोडून म्हाका विसरतना म्हाका एक नमोवन जालें. ते शिंती व्हडलें सूड कोत्रू. वय ताणें सांगचें ही समा. माय मोडकेची तूं वाट पळोवन आसा म्हूण उडास येवन मोडकी घेवन धवोन धवोन माय सरशीन आयलो. माय म्हाका एक डावट आसा, आतां कितें व्हडलें पुरान घेवन आयलाय? मायन सवाल केलें. बसतूक शिंती गेल्या माजराचेर दळो म्हूण आतां तूं ताचें पिच्च्यो काडटाय मू? वय तांतू तुका कितें लुकसाण जालें? मायन हळतसो एक दिंकणो घालो. पूण बोकलाच्या पिच्च्याक आनी ताच्या आशेक कितें संबंद? मायचें रागिश्ट तोंड पळोवन म्हाका हें वरें सांव आमसर आमसरान एक पोटी मुग्दी.

कान चुरुक्क झाले. रांचकुडान पेजेचे मोडके समकर बसलेलो हांव भायर सोप्याक आयलो. माय भायर जालांत बसून ओडपा करून गोमडल्याची ताकटी वळटली. तितल्यान माळ्यार तो आमचो बस्तू दड्ड करून सकला उडोवन भायर धांवून आयलो. भितरल्या कुडांतान सोप्याक उडोवन येताना तो मायच्या दोळ्यांक ही संपटलो म्हूण दिसता. म्याव म्हूण सदांचे बरी ताणें लांब जाप दिली. आज सायगी बोकला जिवंत सायगी, खंय मेलो इतले दीस. आतां तुजो मांव सोदून आयलो गी, मायन ताका व्हड शर्मावन तो दिलो. पुरो पिच्चो काडले उपरांत आमच्या बोकल्यान मांव नमस्कार सुरू केल्ले गे म्हूण तो माळ्यार तावन सकला येवंकूत नातलो. म्हाका म्हणी तो खंय आसा म्हूण खबर आसली, पूण मायक तें गोत्तूत नातलें. हांवें मायचे पुरपुरे आयकून भायर येवन बोकलाक पळयत रावलो. बोकल ताची शिमटी गुंडयत एकत्र उडकेन म्हणल्या बरें जलाक उडलो आनी थंय तावन परत्यान म्याव म्हणून शिंती केल्या अंगणांत उबे केल्ल्या बतान्याच्या कुड्या फाटल्यान नपैंस जालो. देव बरें करूं.